0: სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდებულა.
1: Delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, delivo, del